0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huo ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kwa washiriki wa mkutano wa 10 wa wakuu wa jumuiya ya kimataifa kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote wa Austria amejikita katika nguzo kuu tatu ambazo kimsingi ni fadhila za Kikristo, yani imani, matumaini na mapendo, mambo msingi yanayoweza kusaidia majadiliano katika mkutano huu. Imani katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Huu ni mwelekeo wa kidini kwa kuamini kwamba ulimwengu ni kazi ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu amekabidhiwa kuulinda, kuutunza na kuudumisha. Itakumbukwa kwamba baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo kwa vijana iliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul nchini Korea ya Kusini yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, niki kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa 10 wa wakuu wa jumuiya ya kimataifa kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote wa Austria umefanyika tarehe 16 Juni 2026. Hii ni kati ya mikutano muhimu sana ya kimataifa inayojadili kwa kina na mapana kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, uvumbuzi na suluhisho endelevu. Mkutano huu umeandaliwa na mpango wa hali ya hewa wa Schwarzenegger na umefanyika huko Vienna nchini Austria. Ni mkutano unaowajumuisha viongozi wakuu kutoka katika siasa, biashara, sayansi na kutoka katika mashirika ya kiraia, na hukutana kila mwaka ili kujadili mustakabali wa dunia mitarafu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Mkutano wa 10 wa wakuu wa jumuiya ya kimataifa kuhusu utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote wa Austria ulianzishwa kunako mwaka 2017 na umekuwa ni jukwaa linalotambulika kimataifa na sehemu muhimu sana majadiliano kuhusu ubunifu, ulinzi na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa amekuwa daima makini ili kuhakikisha kwamba utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote unakuwa ni endelevu kwa kujikita katika ekolojia shirikishi, na kwamba hii ni sehemu muhimu sana mafundisho jamii ya Kanisa, kwani suala zima la kiekolojia lina mwelekeo pia wa kanuni, maadili na utu wema. Kwa hakika mgogoro wa kimazingira ni suala la kiekolojia linalogusa na kutikisa mgogoro mamboleo wa kijamii na kiuchumi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa njia ya video kwa washiriki wa mkutano huo huko nchini Austria amejikita katika nguzo kuu tatu ambazo kimsingi ni fadhila za Kikristo, yaani imani, matumaini na mapendo, mambo msingi yanayoweza kusaidia majadiliano katika mtazamo huo. Imani katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Huo ni mwelekeo wa kidini kwa kuamini kwamba ulimwengu ni kazi ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu amekabidhiwa kuulinda, kuutunza na kuudumisha. Kumbe mgogoro wa kiekolojia ni wito wa toba na uongofu wa ndani na binadamu kuishi wito wao wa kuwa ni walinzi wa kazi ya umbaji, na kwamba huo ni wajibu wa lazima katika maisha ya fadhila, na kwamba hili si swala la hiari katika mang'amuzi au maisha ya Kikristo. Waamini kutoka mapokeo mengi wanaelewa kwamba umbaji ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, chemchemi ya uhai, na hivyo lazima uheshimiwe. Kumbe imani ya kidini huimarisha hamu ya jumla ya kulinda uhai sanjali na kutunza asili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza wakitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde na kazi ya kuhusu utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, hatima ya uzalishaji, kanuni ya auni, mshikamano na haki jamii. Haya ni mambo yanayotegemeana na kukamilishana, na kwamba ni chanzo cha mgogoro mkubwa wa kijamii na kiuchumi, changamoto ya kusimama kidete kulinda na kutunza mazingira, nyumba ya wote, na kwamba vipengele hivi ni muhimu wakati wa kufanya tathmini, kupanga na utekelezaji wa miradi ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Jambo la pili, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni fadhila ya matumaini inayowaunganisha na kuambata watu wote, na kwamba watu wengi wanaofahamu kuhusu amani inayotishiwa na ukosefu wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, matumizi haramu ya rasilimali za dunia, pamoja na kupungua kwa ubora wa maisha ya mwanadamu kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Changamoto hizi zinahitaji ushirikiano wa jumuiya ya kimataifa ili hatimaye kupata suluhu ya kudumu. Kumbe kuna haja ya kushinda woga na wasiwasi, mintarafu woga wa kupoteza nguvu, wasiwasi wa mambo yajayo, na hofu ya kufanya mabadiliko. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema jumuiya ya kimataifa inaweza kuvuka wasiwasi huu kwa kujikita katika fadhila ya matumaini, ambayo kimsingi ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa 30 wa mkataba wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ulifanyika jijini Belém nchini Brazil kuanzia Novemba 3 hadi Novemba 20 mwaka 2025. Lengo lake kuu lilikuwa ni kushughulikia ongezeko la gesi joto duniani na kuweka sera pamoja na mikakati thabiti ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika mchakato wa mabadiliko yote haya kuna haja ya kutoa kipaumbele cha kwanza kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi badala ya kutafuta faida kubwa, na kwamba mifumo ya uchumi ikite mizizi yake katika mshikamano, utu na heshima ya binadamu, pamoja na utekelezaji wa malengo ambayo yamewekwa na jumuiya ya kimataifa ili kuzisaidia nchi maskini duniani ziweze kusimama kidete kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, na kwamba maendeleo fungamani ya binadamu yakite mizizi yake katika binadamu kwa kuthamini utu na heshima yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza viongozi wa jumuiya ya kimataifa kukuza na kudumisha utamaduni wa upendo kwa ajili ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Francisco anasema huu ni upendo wa kiraia na kisiasa, kiini cha maendeleo ya kweli, na kwamba upendo huu unamwilishwa katika maisha ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Upendo wa kijamii ni ufunguo wa kuyaelekea maendeleo ya kweli kwa kukazia utu na heshima ya binadamu. Kumbe upendo unaojali utasaidia kukoleza ustaarabu wa upendo. Kumbe sera na mikakati ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, haina budi kukita mizizi yake katika imani, matumaini na mapendo, kwa kuendeleza majadiliano ili hatimaye jumuiya ya kimataifa iweze kupata suluhu ya kudumu ili kutunza zawadi ya kazi ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Yuhong Shike, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Makleli, ambaye katika maisha na utume wake ameendelea kujipambanua kuwa ni shuhuda na chombo cha haki na amani, Dominika tarehe 14 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Paulo nje ya kuta za Roma kwa ajili ya kuombea mchakato wa haki, amani na upatanisho wa Korea ya Kaskazini na Kusini ambazo bado zimetengana, na kwamba madonda ya utengano huu yanaendelea kuathiri watu wa Mungu nchini Korea. Hii ni changamoto kwa watu wa Mungu kuhakikisha kwamba wanajizatiti kikamilifu katika ujenzi wa haki, amani na upatanisho wa Korea yote katika ujumla wake. Watu wa Mungu nchini Korea wanaweza kutangaza na kushuhudia kwamba majadiliano katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi yana nguvu kuliko malumbano yasiyokuwa na tija kwa watu wa Korea, na kwamba upatanisho una nguvu zaidi kuliko chuki, uhasama na tabia ya kutaka kulipizana kisasi. Ibada hii ya misa takatifu imehudhuriwa pia na rais wa Korea ya Kusini Lee Jae-myung, wanadiplomasia kutoka nchi mbalimbali duniani pamoja na watu wa Mungu kutoka Korea. Kardinali Lazaro katika mahubiri yake amekazia kwa namna ya pekee injili ya matumaini hata pale ambapo watu wamevunjika na kupondeka moyo, na kwamba huruma inapaswa kuchukua nafasi ya vita, kinzani na migogoro isiyokuwa na tija kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Korea. Amesema amani ya kweli inapata chimbuko lake pale ambapo watu wenye mapenzi mema wanaamua kukutana, kujadiliana na kusikilizana. Mama Kanisa katika maisha na utume wake katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataendelea kusimama kidete kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, ili kujenga dunia inayosimikwa katika haki, udogo wa kibinadamu, amani na upatanisho.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, amani ya kweli si ukosefu wa vita, bali inapata chimbuko lake katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na uwazi, yanayoheshimu na kuthamini utu wa binadamu na haki zake msingi. Lugha ya kisiasa na kidiplomasia inawezekana kuwa na mwelekeo tofauti, lakini ile kiu ya kulinda na kutunza utakatifu wa maisha, utashi wa kutaka kumhudumia binadamu na kuendelea daima kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ni mambo yanayoweza kupata asili na hatima yake kutoka katika tunu msingi za kiinjili. Upendo na huruma ni mambo msingi katika jitihada za kuleta upatanisho wa kweli nchini Korea, na hivyo kuondokana na kiburi, uchoyo na ubinafsi. Kanisa linapenda kuandamana na waamini wake katika furaha na machungu, ili kuwakirimia imani, matumaini na mapendo wale wote waliovunjika na kupondeka moyo. Kanisa linataka kuwa ni chombo cha huruma, upendo na faraja ya kweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo, Jumatatu tarehe 15 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na kuzungumza na Rais wa Korea ya Kusini, ambaye baadaye amebahatika pia kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo ya Baba Mtakatifu Leo na Rais wa Korea ya Kusini, wameridhishwa na uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili, sanjali na kupongeza mchango wa kanisa katika ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Korea ya Kusini. Kanisa limeendelea kujipambanua katika huduma ya elimu, afya, maendeleo na ustawi wa jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana, iliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwengoni kwa mwaka 2027, jimbo kuu la Seoul, Korea ya Kusini, yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo Yesu mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia. Amewakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini ya vijana wa kizazi kipya. Hii pia ilikuwa ni mada nzito katika mazungumzo kati ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 na Rais wa Korea ya Kusini. Wamegusia pia masuala ya kikanda na kimataifa.

Jimbo kuu la Beira na Quelimane lina wasimamizi wapya wa kitume. Balozi wa Vatikani nchini Msumbiji, Askofu Mkuu Luiz Miguel Munoso Cardaba, alitangaza hilo wakati wa misa ya mazishi iliyoadhimishwa siku ya Ijumaa tarehe 12 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Ukombozi huko Quelimane kwa ajili ya Askofu Osorio Chitora, misionari wa Consolata ambaye aliuawa tarehe 6 Juni 2026. Papa Leo wa 14 alimteua askofu wa sasa wa Kaya, Antonio Bagayo, ambaye atasimamia eneo la Beira, na askofu wa sasa Alto Moloque, Estavao Angelo Fernando, kama msimamizi wa kitume wa Quelimane. Maaskofu hawa wawili wataongoza kwa muda jumuiya za Wakatoliki za maeneo haya hadi papa atakapowateua maaskofu wa kudumu. Leo hii unamwacha mama yako Amelia kwa ajili ya kanisa, nasi tunamkaribisha kwa upendo na shukurani. Asante mama Amelia kwa kumtoa mwanao kwa ajili ya utumishi wa Mungu na watu wake. Osorio si wa familia iliyomzaa tu, pia ni wa kanisa alilotumikia kwa uaminifu hadi mwisho. Leo hii unarudi kwenye nyumba ya baba, lakini unaacha ushuhuda wa mchungaji mwaminifu, misionari aliyejitolea na mtu aliyeishi kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya kaka na dada zake. Pumzika kwa amani kaka. Ni katika mahubiri yake balozi wa kitume Munoso Cardaba aliyosema kwamba walimuua mtu wa amani, misionari aliyeaminika katika wema wa watu. Hatupasi kuwa hapa leo hii, hatupasi kusherekea mazishi haya. Kilichotokea hakipasi kutokea kamwe. Hakujawahi kutokea katika historia ya Msumbiji ya askofu aliyeuawa. Msisitizo huo ukielezea matumaini yake kwamba sababu zote za kifo hiki cha kikatili zitajulikana kwa hakika. Hata kama ni chungu kiasi gani, hatupasi kuogopa ukweli, kwa sababu uhuru unatufanya tuwe huru. Maadhimisho ya kuaga Padre Osorio yalifanyika Jumamosi tarehe 13 Juni 2026 katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Fatima huko Nampula, uliooneshwa kwa wito wenye nguvu sana kwa amani na heshima kwa maisha ya mwanadamu. Katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Ignacio Saure wa Nampula alielezea mauaji ya askofu wa Quelimane kama kitendo cha kinyama, na akasema kwamba kesi hiyo ni sehemu ya wimbi la vurugu linaloendelea kuikumba Msumbiji mbele ya maelfu ya waamini na mamlaka mbalimbali. Askofu Ignacio alikumbusha kwamba wahusika wa uhalifu huo walifanikiwa tu kumuua Askofu Osorio, lakini hawataweza kufuta ushuhuda wake wa imani, utume na huduma. Askofu huyo pia alisisitiza kwamba kifo cha askofu kinapaswa kuwa onyo kwa jamii nzima kwa ujumla, akisema kwamba haitoshi kufafanua tu kesi hii, lakini kwamba ni muhimu kupambana na sababu za msingi za vurugu na utamaduni wa kifo nchini. Askofu wa Nampula alimwasilisha Askofu Osorio kama mchungaji mwaminifu kwa injili aliyojitolea kwa amani, upatanisho na kukuza utu wa binadamu. Hatimaye alitoa wito kwa Msumbiji nzima kukomesha mauaji ya wanaume na wanawake wenye thamani, na kwamba msiba huo uwe hatua ya kugeuka katika kujenga jamii yenye haki na amani zaidi. Miongoni mwa jumbe kutoka kwa wanafamilia wa misionari wa Consolata, jumuiya ya Kikristo na mamlaka walibainisha kwamba maisha ya askofu wa Quelimane yalikumbukwa kwa niaba ya familia kama ya mtu wa imani, mnyenyekevu na wa kujitolea kwa watu wa Mungu. Wamisionari wa Consolata walisisitiza furaha ya Padre Osorio kujitolea kwake kwa jamii na shauku kubwa kwa neno la Mungu. Na kwa upande mwingine, serikali ya mkoa wa Nampula ilimwita Padre Osorio rasilimali kwa watu wake wote wa Msumbiji, ikisisitiza kwamba ushuhuda wake wa upendo kwa wengine na unyenyekevu na huduma utaendelea katika kumbukumbu ya kanisa na jamii kwa ujumla. Familia ya askofu ilionyesha hadharani huzuni yao kubwa na kukata tamaa kutokana na hali zilizosababisha kifo cha kusikitisha cha askofu huyo. Wanafamilia wa karibu walielezea kesi hiyo kama mauaji ya kikatili na kinyama. Huku kukiwa na machozi na hasira dhahiri, familia hiyo iliaga jiji la Quelimane, ikilaani sana vurugu ambazo maisha Don Osorio yalikatizwa. Kwa njia hiyo, licha ya hasira zao, wanafamilia hiyo waliwashukuru kila mtu kwa msaada wa kitaasisi na kijamii waliopokea wakati wa siku hizi ngumu za maombolezo. Raya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Ni Angela Rwezaula, Vatican News.

0: Msafara wa msaada wa kibinadamu ulioundwa na balozi wa Vatican nchini Lebanon, Askofu Mkuu Paolo Borgia, pamoja na Caritas na mashirika mengine ya Kikatoliki, na kuelekea vijiji vitatu vya Kikristo kusini mwa nchi ya Mwerezi, ulilazimika Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 kubadilisha njia yake kwa sababu ya ufyatulianaji wa risasi katika pande hizo, jeshi la Israeli na wanamgambo wa Hezbollah. Askofu Mkuu Borgia, mwenyekiti, aliripoti tukio hilo kwa vyombo vya habari vya Vatican, akielezea kilichotokea muda mfupi kabla ya kundi la molori 45 na magari ambalo lilikuwa limeondoka Beirut mapema asubuhi hiyo kufika kijiji cha Debel kusini mwa Tyre. Haikuwezekana kuendelea na njia ambayo ilikuwa imeratibiwa na mamlaka husika, askofu mkuu alielezea, kwa sababu ya ukosefu wa usalama zaidi uliotokea. Sote tulikuwa kwenye magari yetu katika msafara mrefu uliobeba aina mbalimbali za misaada ya kibinadamu, hasa vifaa vya chakula, matunda, mboga, maji, pamoja na dawa na mafuta, zilizokusudiwa si tu kwa wakazi wa Debel, bali pia kwa vijiji vingine viwili, Yanbel na Armeik. Pia kulikuwa na baadhi zilizokusudiwa kwa maduka ya ndani kutokana na uhaba wa vifaa uliopo, na wakati huo huo kwa wakulima na wafugaji, ili maisha katika vijiji yaweze kuanza tena polepole kwa njia fulani. Miongoni mwa magari hayo pia kulikuwa na magari yaliyobeba wakazi wa eneo hilo. Walitaka tu kurudi majumbani mwao baada ya kuhamishwa kwa wiki kadhaa. Katika hali ya kuongezeka kwa matukio, balozi huyo alisema hakukuwa na hofu miongoni mwa wale waliokuwepo wakati wa ufyatulianaji risasi ulipotokea, lakini alitafakari, hizi ni hali za kutisha, lakini mtu anajaribu kuzishughulikia kwa utulivu na kuwa mtulivu wakati huo. Kwa sababu hiyo, msafara ulilazimika kurudi nyuma na kuchukua njia tofauti kabisa kupata idhini mpya ili kusafiri salama. Hata hivyo, baada ya safari ya saa 10, hatimaye ilifika Debel. Kile askofu mkuu Borgia alichokisisitiza ni umuhimu mkubwa wa kupeleka misaada kwa vijiji ambavyo vimetengwa kwa ufanisi kutoka sehemu nyingi za nchi kutokana na shughuli za kijeshi zinazoendelea. Lengo, alisisitiza, ni kurudi katika maeneo hayo. Tuko katika hali ya vita, lakini tutaendelea kujitolea kwetu kusaidia watu. Tangu mwanzo wa vita nchini Lebanon mnamo Machi 2, ni muhimu kuwapo, aliendelea, kwa sababu hii inawapatia watu uwezekano wa kubaki katika jamii zao na kuishi, na ni zaidi ya msaada wa kimwili. Kwa uwepo wetu tunaleta uwepo wa Papa na kanisa la ulimwengu wote, na wa kanisa la Lebanon, pamoja na ukaribu wa mshikamano, kwa sababu watu wanahitaji kuhisi wanaeleweka na kusindikizwa, wakikumbatiwa na upendo wa kanisa lenyewe. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kaditamatamati nimegota. Usikose kujiunga na sisi tena tunapokushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huo ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 amefanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu akizungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewashukuru na kuwapongeza watu wa Mungu nchini Hispania kwa maandalizi makubwa, ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu, na kwamba hija hii ya kitume imekuwa ni chemchemi ya furaha kwa watu wa Mungu nchini Hispania. Amesema Hispania inapitia katika hali ngumu na tete kisiasa kutokana na mpasuko uliopo. Mwaliko ni kwa wanasiasa nchini humo kujikita katika mchakato wa majadiliano katika ukweli na wazi, ili hatimaye kufikia mwafaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Wawakilishi wa kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ulinzi wa mtoto kutoka katika nchi mbalimbali Amerika ya Kusini, Jumatano tarehe 17 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Anasema kanisa linapaswa kuonesha ujasiri kwa kusimama kidete kulinda na kutetea maisha na utume wake, liwe tayari kuanzisha mfumo utakaolisaidia kurekebisha kasoro na mapungufu ya kibinadamu yaliyojitokeza kiasi cha kusababisha kashfa kama ilivyo wakati huu kuhusu kashfa ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Ukweli na wazi, toba na uongofu wa ndani ni mambo msingi katika mapambano dhidi ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisi Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkataba wa makubaliano kati ya Marekani na Irani unaolenga kukomesha vita huko Mashariki ya Kati unatarajiwa kutiwa saini siku ya Ijumaa tarehe 19 Juni mwaka 2026 huko nchini Uswisi, na kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa siku hiyo na meli zitaanza safari, huku bei ya nishati ya mafuta ikianza kushuka kwa haraka. Vizuizi vya Marekani katika bandari ya Irani vimeanza kuondolewa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na waandishi wa habari huko kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo anasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii ya makubaliano kati ya Marekani na Irani, ingawa bado kuna mambo ambayo yanapaswa kufanyiwa kazi. Kabla ya kukimbilia mtoto wa bunduki, viongozi wa jumuiya ya kimataifa hawana budi kuanza kwa kujikita katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba makubaliano haya yatakomesha vita huko Mashariki ya Kati kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Utengenezaji, ulimbikizaji na matumizi ya silaha za nyuklia kwa ajili ya vita ni kinyume cha maadili na utu wema. Mkataba wa kimataifa wa kupinga matumizi ya silaha za nyuklia unalenga kujenga mazingira ya usalama, amani na utulivu bila ya kuwa na hofu ya mashambulizi ya silaha za maangamizi. Amani ya kweli inajengwa kwa njia majadiliano na mshikamano. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema umefika wakati wa kufutilia mbali matumizi ya silaha za nyuklia kwa kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Jumuiya ya kimataifa itafute mbinu za kutatua matatizo na changamoto zake katika masuala ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 amefanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu akizungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewashukuru na kuwapongeza watu wa Mungu nchini Hispania kwa maandalizi makubwa, ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu, na kwamba hija hii ya kitume imekuwa ni chemchemi ya furaha kwa watu wa Mungu nchini humo. Anasema Hispania inapitia katika hali ngumu na tete kisiasa kutokana na mpasuko uliopo. Mwaliko ni kwa wanasiasa nchini humo kujikita katika mchakato wa majadiliano katika ukweli na wazi ili hatimaye kufikia mwafaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani katika miaka ya hivi karibuni, pamoja na kuibuka kwa misimamo mikali ya kisiasa inayofumbatwa katika utaifa usiokuwa na mvuto wala mashiko kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ubaguzi na chuki dhidi ya wageni ni kati ya changamoto zinazoendelea kutishia mpango mkakati wa kanisa katika huduma kwa wakimbizi, wahamiaji na watu wasiokuwa na makazi maalumu. Kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaotaka umaarufu wa kisiasa kwa kuonesha ubabe dhidi ya wakimbizi na wahamiaji. Kanisa Katoliki katika sera na mikakati yake kuhusu huduma kwa wakimbizi, wahamiaji na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa linapenda kukazia kwa namna pekee umuhimu wa kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowapatia hifadhi, kielelezo cha umoja, ukatoliki wa kanisa na ushuhuda wa utume wa kanisa, na kwamba wanaweza kuwa ni chachu ya utakatifu wa maisha, urafiki na kama sehemu ya majadiliano ya kidini na kiekumene yanayofumbatwa katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake akitumia huko nchini Hispania amezungumzia tema hii kwa kina na mapana. Amebainisha hayo tena mintarafu mkataba wa wahamiaji na wakimbizi ambao kimsingi ni vifungo vya sheria zinazosimamia uhamiaji na kuanzisha mfumo wa pamoja wa hifadhi katika ngazi ya jumuiya ya Umoja wa Ulaya ambao unatoa matokeo kwa kuzingatia kanuni maadili ya Ulaya. Hizi ni sheria ambazo zimepiaishwa na kuimarishwa kwa kuzingatia sera muhimu za Umoja wa Ulaya kuhusu uhamiaji, hifadhi, ulinzi na usimamizi wa mipaka na ushirikiano, haki ya wakimbizi na wahamiaji, unyambulifu pamoja na ulinzi wao.
Mkataba huu mpya umeanza kutumika tangu tarehe 12 Juni 2026 na kwamba mkataba ulipitishwa kunako mwaka 2024 na hivyo kurekebisha pamoja na kupiaisha jinsi ya Umoja wa Ulaya unavyopaswa kusimamia mipaka yake kushughulikia maombi ya hifadhi, ugawanaji na uwajibikaji wa nchi wanachama katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kanisa ni sakramenti ya wokovu na ni chombo cha upatanisho moja na mshikamano wa kitaifa na kimataifa. Jumuiya ya mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10 ilianzishwa na Askofu Marcel Lefebvre kunako mwaka 1970. Jumuiya hii inajulikana kwa kusimamia mapokeo ya Kikatoliki, kuheshimu ibada ya misa takatifu katika lugha ya Kilatini na kukataa mabadiliko yaliyoletwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kumekuwepo na juhudi za makusudi za kutaka kuirudisha Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10 katika ushirika kamili na Kanisa Katoliki tangu wakati wa uongozi wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 hadi wakati huu wa uongozi wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, lakini juhudi zote hizi bado zinagonga mwamba, na kwamba jumuiya imetangaza mpango mkakati wa kuwaweka wakfu mapadri wanne kuwa maaskofu tarehe mosi Julai kunako mwaka 2026 bila ya idhini ya halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye kwa wakati huu yuko katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 huko nchini Uswisi. Kitendo hiki kitapelekea jumuiya hii kujitenga moja kwa moja na Kanisa Katoliki na hivyo kuzidisha kinzani na mivutano ya miaka mingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Kanisa Katoliki linapania kutoa angalisho jingine tena, na kama jumuiya hii ikilikataa, kanisa litabidi kusonga mbele na maamuzi yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maandiko matakatifu yanasema Mwenyezi Mungu baada ya kukamilisha kazi yake ya umbaji alijipatia siku ya mapumziko, changamoto kwa binadamu kufurahia siku za likizo na mapumziko ili kupata nafasi ya kutafakari na kujiwekea sera na mikakati kwa siku za usoni. Lakini kutokana na uchu wa mali na faida ya haraka haraka, leo hii binadamu amegeuzwa kuwa ni mtumwa wa kazi na wala hana hata wakati wa kujipumzisha. Ikumbukwe kwamba kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kumbe inapaswa kuwa na uhusiano na sehemu nyingine za maisha ya binadamu. Likizo iwe ni fursa ya kuendeleza utamaduni, ari na moyo wa sala katika maisha, kiwe ni kipindi cha kupiaisha na kunogesha maisha ya kiroho, kiuto na kimaadili. Likizo ni nafasi mwafaka ya kujenga, kukuza na kudumisha mahusiano na mafungamano ya dhati na Mwenyezi Mungu kwa kusoma na kutafakari maandiko matakatifu. Lakini zaidi, kwa kuongozwa na amri 10 za Mungu kama dira na mwongozo wa maisha, ni nafasi ya kutafakari kuhusu fumbo la maisha ya binadamu ili kubainisha ikiwa kama maisha yana alama na chapa ya uwepo endelevu na angavu wa Mwenyezi Mungu, ambaye kama hachoki kuwaongoza waja wake katika mapito ya maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema likizo ya kipindi cha kiangazi kwa mwaka 2026 ataitumia kwa ajili ya mapumziko, kusali, kujisomea na kujiandaa kwa ajili ya maisha na utume wake kwa siku za mbeleni. Ameonyesha nia ya kutembelea nchini Mexico na Peru, ambako kama misionari ameishi na kufanya kazi huko kwa takriban miaka 20, lakini bado mipango inaendelea kufanyika. Wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 17 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa muhtasari wa hija yake ya kitume nchini Hispania kwa kusema kwamba alipata nafasi ya kutembelea Madrid, Abasia ya Montserrat pamoja na visiwa vya Grand Canaria. Baada ya kufanya hija yake ya kitume barani Afrika, akiwa barani Ulaya, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na bahari ya watu wa Mungu waliomtia shime kama halifa wa Mtakatifu Petro, na kwa upande wake akawatia moyo kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu, na kwamba waamini wamempokea Baba Mtakatifu kwa furaha kubwa, ari na moyo mkuu, wakiwa tayari kumsikiliza, na kwamba na washukuru watu wa Mungu katika ujumla wao. Watu wa Mungu wameonesha na kushuhudia furaha ya injili, na kwamba amewahasa kuvuka kinzani na migawanyiko na badala yake wajikite katika ujenzi wa ushirika unaosimikwa katika majadiliano na umoja katika tofauti zao msingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na
kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu, huku wakiendelea kujikita katika kutafuta ukweli na kuzima kiu ya haki na amani. Baba Mtakatifu leo anasema kanisa la malipizi ya dhambi la Sagrada Familia ni kielelezo cha umoja, amani na utulivu, nyumba ya Mungu mahali pa sala kwa wadhambi, msalaba unakuwa ni ufunuo wa huruma, upendo na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Kanisa hili ni kielelezo cha mkutano kati ya mambo ya kale na mambo mapya, kielelezo cha mafumbo ya kanisa. Hii ni alama na utajiri unaopaswa kutunzwa na kulindwa na kuendelea kuwekeza katika kukabiliana na changamoto mamboleo za ujenzi wa haki na amani, ikolojia endelevu na maendeleo fungamani ya binadamu, kwa kuheshimu na kuthamini utu, haki msingi za binadamu, ustawi na maendeleo ya wengi. Hizi ni changamoto zilizoibuliwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na kufanyiwa kazi na viongozi wa kanisa tangu wakati huo hadi nyakati hizi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anagusia kuhusu mtazamo thabiti wa uaminifu wa Injili, misingi na kanuni za mafundisho jamii ya kanisa, teknolojia na utawala, ukuu wa binadamu katika nuru ya hali za teknolojia ya akili unde, kulinda utu wa binadamu wakati wa mabadiliko, na hatimaye ni kuhusu ukweli, kazi, uhuru, utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kujenga utamaduni wa kusikiliza na hatimaye kumwilisha Injili ya matumaini, kuishuhudia katika uhalisia wa maisha na hatimaye kutambua nyuso za maskini, dhaifu na waathirika wa nyanyaso za kijinsia, wafungwa bila kuwasahau vijana wa kizazi kipya, wakimbizi na wahamiaji. Wote hawa wanapaswa kusikilizwa kwa makini. Kuhusu wimbi kubwa la wakimbizi, wahamiaji na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa, Baba Mtakatifu Leo wa 16 anasema kuna haja ya kuendeleza majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni ili kujenga ari na mwamko wa udugu wa kibinadamu, hali inayohitaji utashi na msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili kwa pamoja waweze kutembea katika upendo wa kiraia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuinua macho yao mbinguni, wajifunze kutoka kwa Kristo Yesu na kuwatazama majirani zao na watu wengine kwa jicho la kimungu, yani katika upendo, kwa kuwaheshimu na kuwathamini pamoja na kuwahurumia. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza wale wote walioshiriki katika sala ili kuifanikisha hija hii ya kitume kwa kiwango cha hali ya juu kabisa. Kwa namna ya pekee, Baba Mtakatifu anazishukuru jumuiya za watawa wa ndani nchini Hispania. Waamini waendelee kusali ili kwa maombezi na tunza ya Bikira Maria, mbegu ya imani, matumaini na mapendo iliyopandwa nchini Hispania iweze kuzaa matunda mengi na ya ajabu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wawakilishi wa kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ulinzi wa mtoto kutoka nchi mbalimbali za Amerika ya Kusini, Jumatano tarehe 17 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Kanisa linapaswa kuonesha ujasiri wa kusimama kidete kulinda na kutetea maisha na utume wake, liwe tayari kuanzisha mfumo utakaolisaidia kurekebisha kasoro na mapungufu ya kibinadamu yaliyojitokeza kiasi cha kusababisha kashfa kama ilivyo wakati huu kuhusu kashfa ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Ukweli na wazi, toba na uongofu wa ndani ni mambo msingi katika mapambano dhidi ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kufanya tajiriba ya kukutana na Kristo mfufuka katika maisha yao, tayari kuanza safari ya toba na uongofu wa ndani ili hatimaye kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Hii ni changamoto inayotekelezwa kwa sasa kwa njia ya uinjilishaji mpya unaokita mizizi yake katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko kwa kuonja na kuguswa na upendo wa Kristo Yesu usiokuwa na kikomo, kwanza kabisa kwa waamini kutoa nafasi kwa Kristo Yesu katika maisha yao. Mkutano huu unawawezesha waamini kuwa na mtazamo mpya zaidi unaosimikwa katika upendo na uhuru kamili, na kinyume chake ni kwa waamini kutumbukia katika kashfa na hivyo kuibua madonda makubwa katika maisha ya watu, mambo yanayokwamisha ukuaji wa mtu kiroho na kimwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaonya wawakilishi wa kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ulinzi wa mtoto kuhakikisha kwamba wao wenyewe hawageuki na kuwa ni sehemu ya kashfa hii mbaya katika maisha na utume wa kanisa, akifanya rejea kutoka kwa Kristo Yesu aliyewaonya wafuasi wake juu ya kuwakosesha wengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema wakati wa hija yake ya kitume nchini Hispania alipata nafasi ya kukutana na kusikiliza shuhuda ya kashfa ya nyanyaso za kijinsia zilizofanywa na wale waliopewa dhamana ya ulinzi, malezi na makuzi yao, na kwamba kanisa kwanza kabisa linapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa kusikiliza, kwa kutafuta ukweli, kwa kutenda haki sanjali na kulipa fidia, pamoja na kanisa kuendelea kujeketa katika mchakato wa ulinzi na utunzaji dhamana na jukumu la viongozi wa kanisa wakiwa katika mstari wa mbele. Lakini hii ni dhamana ya kanisa zima, na kwamba kama wawakilishi hawa wamejitwika dhamana na wajibu wa kuwa ni wataalamu waliotalaumiwa katika tafiti na ulinzi wa mtoto, Baba Mtakatifu Leo wa 14 na watia shime kusonga mbele katika utume huu kwa kuendelea kujenga na kuimarisha mitandao ya ushirikiano kati ya makanisa mahalia pamoja na taasisi za kiraia ili kujenga na kudumisha utamaduni wa kuzuia na kuwahudumia watoto wadogo na watu dhaifu katika jamii. Ni matumaini halali ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba kila eneo ndani ya kanisa, liwe ni katika maombili halisi au katika mfumo wa kidigitali, liwe kweli ni mahali pa watu kukutana na Kristo Yesu anayewakomboa kutoka katika hofu na wasiwasi, hali ya kudhaniana vibaya na kutojali. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu amewatakia heri na baraka tele katika maisha na utume wao, pamoja na kuhakikisha kwamba wanajitahidi kushirikisha kanisa zima katika mchakato wa ulinzi wa mtoto.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika ziara ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 iliyoanza tangu tarehe 6 Juni huko Madrid na kumalizika tarehe 12 huko Tenerife, Papa alitembelea majimbo matano ya Hispania kuanzia na Madrid, Barcelona, Mtakatifu Riu, Canary na Mtakatifu Cristobal. Katika hotuba yake, Askofu Mkuu Luis Janvier Arguello Garcia, rais wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya ziara ya kitume, alitoa awali ya yote shukrani kwa Papa kwa ziara yake na kwa watu wa Hispania, hasa wa Katoliki, kwa makaribisho yao. Aliakisi kazi ya timu ambazo zimefanya kazi katika majimbo na katika maandalizi kitaifa, na kuwashukuru waandishi wa habari walioidhinishwa kwa matokeo ya maeneo mengi ulimwenguni. Shukrani kwa vyombo vya habari. Ziara hiyo ilikuwa ya moyo kuona uinjilishaji wa kanisa ukitenda kazi. neno lilitangazwa, liturujia ilisherekewa na upendo uliinuliwa. Kama alivyosema, ukweli huo wa utume wa kanisa ufanya kazi kama vyombo vilivyounganishwa ili pasiwepo tangazo bila upendo au sherehe bila neno kutangazwa. Kwa njia hiyo, rais wa baraza la maaskofu wa Hispania aliendelea kusisitiza kwamba Baba Mtakatifu alitualika tutazame msalaba, msalaba ulioangazwa, na pia alitaka kushughulikia maswali ya kibinadamu. Tulichopitia juma hili ni kitu ambacho hakuna mtu anayeweza kutuondolea, na ni sababu ya kutoa shukrani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Fernando Prado Ayuso wa Mtakatifu Sebastiani nchini Hispania alichapisha barua ya kichungaji akialika jamii na jumuiya ya Kikristo ya Gipuzkoa kutafakari kuhusu jambo la uhamiaji kutokana na mtazamo unaozingatia utu wa binadamu, udugu na uwajibikaji wa pamoja. Katika ujumbe wake anakumbusha kwamba nyuma ya kila mchakato wa uhamiaji kuna historia za kibinafsi zinazoakisiwa na utafutaji wa fursa, hitaji la ulinzi na matumaini ya kujenga maisha bora. Hati hiyo inasisitiza kwamba uhamiaji ni mojawapo ya changamoto kubwa za wakati wetu na hauwezi kuchambuliwa tu kutokana na vigezo vya kiutawala au kisiasa. Kulingana na askofu huyo, ni muhimu kutambua thamani ya kila mhamiaji na kuepuka kuzipunguzia hadi idadi au takwimu tu. Alisisitiza kwamba ukweli wa uhamiaji huathiri maeneo mengi ya maisha ya kijamii, kuanzia elimu na ajira hadi makazi na maisha ya kiraia. Ndugu mpendwa msikilizaji, Askofu Prado pia aliakisi mchango ambao maelfu ya wahamiaji hutoa kila siku kwa jamii ya Gipuzkoa. Aliwataja kwa namna maalum wale wote wanaofanya kazi katika huduma ya wazee na katika sekta mbalimbali za kiuchumi zinazotegemea juhudi na kujitolea kwao. Kwa askofu huyo, michango hii inaimarisha si tu uchumi bali pia maisha ya kiutamaduni na kijamii ya eneo hilo. Barua ya askofu inakubali kwamba kusimamia uhamiaji kunaleta changamoto halisi kama vile upatikanaji wa makazi, ujumuishaji wa kijamii na utunzaji wa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Hata hivyo, alisisitiza kwamba matatizo haya lazima yashughulikiwe.

0: Jimbo la Loikao huko Kaya nchini Myanmar limepokea ishara ya matumaini ya kurudishwa kwa kanisa kuu la Kristo Mfalme na kituo chake cha kichungaji ambacho kilikuwa kimekaliwa na jeshi tangu Novemba 2023. Eneo hilo lilitumika kama kituo cha jeshi wakati wa mzozo uliozuka kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar mnamo Februari 2021. Kwa hiyo hii inakuwa ishara ya matumaini. Katikati ya mgogoro kutokuwa na uhakika na ugumu, imani inaendelea kudumisha jumuiya zinazotamani amani, upatanisho na kurudi kwenye maisha ya kawaida. Askofu Charles Obashwe alitoa shukrani na furaha kwa kurejea kwa kanisa kuu, akielezea kama wakati wa matumaini kwa jumuiya ya Wakatoliki wa eneo hilo, akibainisha kuwa majengo hayo yanaendelea kuhitaji matengenezo makubwa kabla ya kuanza tena jukumu lao kama vituo vya ibada na huduma ya kichungaji. Ukarabati wa sehemu kadhaa umefanywa, lakini kituo cha kichungaji bado hakina umeme na maji. Waamini wanarudi polepole na kuleta matumaini kwenye jimbo ya kupanga upya shughuli za kichungaji. Hata hivyo, askofu mwenyewe hajarudi kuishi huko. Utume wake alisema unabaki pale ambapo watu wake wako miongoni mwa waliohamishwa. Kulingana na shirika la kipapa la habari za Kimissionary Fides, mgogoro huo ulibainisha moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu nchini na kulazimisha mamia ya maelfu kukimbia makazi yao. Askofu Bashwe alibainisha kuwa zaidi ya watu 300,000 waliokimbia makazi yao wametawanyika katika mamia ya kambi kote jimboni. Kwa sasa, askofu anaishi katika kanisa la Mama Maria wa Mungu na anaendelea kusafiri mara kwa mara hadi kwenye kambi za wakimbizi na jamii zilizotawanyika. Parokia nyingi zinabaki tupu na zimefungwa, huku familia zikitafuta usalama katika misitu, vijiji vya mbali na makazi ya muda. Askofu alisema uwepo wa makanisa katika kambi ni aina mpya ya huduma ya kimisionari. Mapadre na wafanyikazi wa kichungaji wanaishi miongoni mwa waliokimbia makazi yao, wakishiriki mapambano yao ya kila siku na kutoa msaada wa kiroho. Hii ni njia tofauti ya kuwa padre, alielezea. Huduma ya kichungaji haizuiliwi tena katika majengo ya kanisa, bali inafanywa popote pale watu walipo. Kuna umoja wa mshikamano miongoni mwa jamii inayowaunga mkono kwa kusaidiana, huku ikisaidia wafadhili kuwawezesha wengi kuishi, askofu alisema. Kujitolea kwa pamoja kunaonesha uwepo wa Mungu miongoni mwa watu wake, kwani imani inabaki kuwa chanzo cha nguvu, huku jamii zikisubiri siku ambayo zinaweza kurudi nyumbani. Watoto na vijana hawapati elimu, na hivyo basi wasiwasi inaongezeka kwa kizazi kipya cha Myanmar. Kwa kukubaliana na hali hiyo, watawa na wafanyikazi wa kanisa hupanga shule zisizo rasmi na shughuli za kielimu kwa kutumia rasilimali chache zinazopatikana. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 amefanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu akizungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewashukuru na kuwapongeza watu wa Mungu nchini Hispania kwa maandalizi makubwa, ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu na kwamba hija hii ya kitume imekuwa ni chemchemi ya furaha kwa watu wa Mungu nchini Hispania. Amesema Hispania inapitia katika hali ngumu na tete kisiasa kutokana na mpasuko uliopo. Mwaliko ni kwa wanasiasa nchini humo kujikita katika mchakato wa majadiliano katika ukweli na wazi ili hatimaye kufikia mwafaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Wawakilishi wa kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ulinzi wa mtoto kutoka katika nchi mbalimbali ya Amerika ya Kusini Jumatano tarehe 17 Juni 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Anasema kanisa linapaswa kuonesha ujasiri kwa kusimama kidete kulinda na kutetea maisha na utume wake, liwe tayari kuanzisha mfumo utakaolisaidia kurekebisha kasoro na mapungufu ya kibinadamu yaliyojitokeza kiasi cha kusababisha kashfa kama ilivyo wakati huu kuhusu kashfa ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Ukweli na wazi, toba na uongofu wa ndani ni mambo msingi katika mapambano dhidi ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisi Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjikwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkataba wa makubaliano kati ya Marekani na Irani unaolenga kukomesha vita huko Mashariki ya Kati unatarajiwa kutiwa saini siku ya Ijumaa tarehe 19 Juni mwaka 2026 huko nchini Uswisi, na kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa siku hiyo na meli zitaanza safari, huku bei ya nishati ya mafuta ikianza kushuka kwa haraka. Vizuizi vya Marekani katika bandari ya Irani vimeanza kuondolewa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na waandishi wa habari huko kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo anasema anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii ya makubaliano kati ya Marekani na Irani, ingawa bado kuna mambo ambayo yanapaswa kufanyiwa kazi. Kabla ya kukimbilia mtoto wa bunduki, viongozi wa jumuiya ya kimataifa hawana budi kuanza kwa kujikita katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba makubaliano haya yatakomesha vita huko Mashariki ya Kati kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Utengenezaji, ulimbikizaji na matumizi ya silaha za nyuklia kwa ajili ya vita ni kinyume cha maadili na utu wema. Mkataba wa kimataifa wa kupinga matumizi ya silaha za nyuklia unalenga kujenga mazingira ya usalama, amani na utulivu bila ya kuwa na hofu ya mashambulizi ya silaha za maangamizi. Amani ya kweli inajengwa kwa njia majadiliano na mshikamano. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema umefika wakati wa kufutilia mbali matumizi ya silaha za nyuklia kwa kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Jumuiya ya kimataifa itafute mbinu za kutatua matatizo na changamoto zake katika masuala ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 amefanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu akizungumza na waandishi wa habari kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewashukuru na kuwapongeza watu wa Mungu nchini Hispania kwa maandalizi makubwa, ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu, na kwamba hija hii ya kitume imekuwa ni chemchemi ya furaha kwa watu wa Mungu nchini humo. Anasema Hispania inapitia katika hali ngumu na tete kisiasa kutokana na mpasuko uliopo. Mwaliko ni kwa wanasiasa nchini humo kujikita katika mchakato wa majadiliano katika ukweli na wazi ili hatimaye kufikia mwafaka kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani katika miaka ya hivi karibuni, pamoja na kuibuka kwa misimamo mikali ya kisiasa inayofumbatwa katika utaifa usiokuwa na mvuto wala mashiko kwa ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ubaguzi na chuki dhidi ya wageni ni kati ya changamoto zinazoendelea kutishia mpango mkakati wa kanisa katika huduma kwa wakimbizi, wahamiaji na watu wasiokuwa na makazi maalumu. Kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaotaka umaarufu wa kisiasa kwa kuonesha ubabe dhidi ya wakimbizi na wahamiaji. Kanisa Katoliki katika sera na mikakati yake kuhusu huduma kwa wakimbizi, wahamiaji na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa linapenda kukazia kwa namna pekee umuhimu wa kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowapatia hifadhi, kielelezo cha umoja, ukatoliki wa kanisa na ushuhuda wa utume wa kanisa, na kwamba wanaweza kuwa ni chachu ya utakatifu wa maisha, urafiki na kama sehemu ya majadiliano ya kidini na kiekumene yanayofumbatwa katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake akitumia huko nchini Hispania amezungumzia tema hii kwa kina na mapana. Amebainisha hayo tena mintarafu mkataba wa wahamiaji na wakimbizi ambao kimsingi ni vifungu vya sheria zinazosimamia uhamiaji na kuanzisha mfumo wa pamoja wa hifadhi katika ngazi ya jumuiya ya Umoja wa Ulaya ambao unatoa matokeo kwa kuzingatia kanuni maadili ya Ulaya. Hizi ni sheria ambazo zimepiaishwa na kuimarishwa kwa kuzingatia sera muhimu za Umoja wa Ulaya kuhusu uhamiaji, hifadhi, ulinzi na usimamizi wa mipaka na ushirikiano, haki ya wakimbizi na wahamiaji, unyambulifu pamoja na ulinzi wao.
Mkataba huu mpya umeanza kutumika tangu tarehe 12 Juni 2026, na kwamba mkataba ulipitishwa kunako mwaka 2024 na hivyo kurekebisha pamoja na kupiaisha jinsi ya Umoja wa Ulaya unavyopaswa kusimamia mipaka yake, kushughulikia maombi ya hifadhi, ugawanaji na uwajibikaji wa nchi wanachama katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kanisa ni sakramenti ya wokovu na ni chombo cha upatanisho moja na mshikamano wa kitaifa na kimataifa. Jumuiya ya mapadri wa Mtakatifu Pio wa Kumi ilianzishwa na Askofu Marcel Lefebvre kunako mwaka 1970. Jumuiya hii inajulikana kwa kusimamia mapokeo ya Kikatoliki, kuheshimu ibada ya misa takatifu katika lugha ya Kilatini na kukataa mabadiliko yaliyoletwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kumekuwepo na juhudi za makusudi za kutaka kuirudisha Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Pio wa Kumi katika ushirika kamili na Kanisa Katoliki tangu wakati wa uongozi wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 hadi wakati huu wa uongozi wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, lakini juhudi zote hizi bado zinagonga mwamba, na kwamba jumuiya imetangaza mpango mkakati wa kuwaweka wakfu mapadri wanne kuwa maaskofu tarehe mosi Julai kunako mwaka 2026 bila ya idhini ya halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye kwa wakati huu yuko katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 huko nchini Uswisi. Kitendo hiki kitapelekea jumuiya hii kujitenga moja kwa moja na Kanisa Katoliki na hivyo kuzidisha kinzani na mivutano ya miaka mingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Kanisa Katoliki linapania kutoa angalisho jingine tena, na kama jumuiya hii ikilikataa, kanisa litabidi kusonga mbele na maamuzi yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maandiko matakatifu yanasema Mwenyezi Mungu baada ya kukamilisha kazi yake ya umbaji alijipatia siku ya mapumziko, changamoto kwa binadamu kufurahia siku za likizo na mapumziko ili kupata nafasi ya kutafakari na kujiwekea sera na mikakati kwa siku za usoni. Lakini kutokana na uchu wa mali na faida ya haraka haraka, leo hii binadamu amegeuzwa kuwa ni mtumwa wa kazi na wala hana hata wakati wa kujipumzisha. Ikumbukwe kwamba kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kumbe inapaswa kuwa na uhusiano na sehemu nyingine za maisha ya binadamu. Likizo iwe ni fursa ya kuendeleza utamaduni, ari na moyo wa sala katika maisha, kiwe ni kipindi cha kupiaisha na kunogesha maisha ya kiroho, kiuto na kimaadili. Likizo ni nafasi mwafaka ya kujenga, kukuza na kudumisha mahusiano na mafungamano ya dhati na Mwenyezi Mungu kwa kusoma na kutafakari maandiko matakatifu, lakini zaidi kwa kuongozwa na amri kumi za Mungu kama dira na mwongozo wa maisha. Ni nafasi ya kutafakari kuhusu fumbo la maisha ya binadamu ili kubainisha ikiwa kama maisha yana alama na chapa ya uwepo endelevu na angavu wa Mwenyezi Mungu, ambaye kamwe hachoki kuwaongoza waja wake katika mapito ya maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema likizo ya kipindi cha kiangazi kwa mwaka 2026 ataitumia kwa ajili ya mapumziko, kusali, kujisomea na kujiandaa kwa ajili ya maisha na utume wake kwa siku za mbeleni. Ameonyesha nia ya kutembelea nchini Mexico na Peru, ambako kama misionari ameishi na kufanya kazi huko kwa takriban miaka 20, lakini bado mipango inaendelea kufanyika. Wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 17 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa muhtasari wa hija yake ya kitume nchini Hispania kwa kusema kwamba alipata nafasi ya kutembelea Madrid, Abasia ya Montserrat pamoja na visiwa vya Grand Canaria. Baada ya kufanya hija yake ya kitume barani Afrika, akiwa barani Ulaya, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na bahari ya watu wa Mungu waliomtia shime kama halifa wa Mtakatifu Petro, na kwa upande wake akawatia moyo kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu, na kwamba waamini wamempokea Baba Mtakatifu kwa furaha kubwa, ari na moyo mkuu, wakiwa tayari kumsikiliza, na kwamba nawashukuru watu wa Mungu katika ujumla wao. Watu wa Mungu wameonesha na kushuhudia furaha ya injili, na kwamba amewahasa kuvuka kinzani na migawanyiko na badala yake wajikite katika ujenzi wa ushirika unaosimikwa katika majadiliano na umoja katika tofauti zao msingi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na
kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu, huku wakiendelea kujeketa katika kutafuta ukweli na kuzima kiu ya haki na amani. Baba Mtakatifu leo anasema kanisa la malipizi ya dhambi la Sagrada Familia ni kielelezo cha umoja, amani na utulivu, nyumba ya Mungu mahali pa sala kwa wadhambi, msalaba unakuwa ni ufunuo wa huruma, upendo na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Kanisa hili ni kielelezo cha mkutano kati ya mambo ya kale na mambo mapya, kielelezo cha mafumbo ya kanisa. Hii ni alama na utajiri unaopaswa kutunzwa na kulindwa na kuendelea kuwekeza katika kukabiliana na changamoto mamboleo za ujenzi wa haki na amani, ekolojia endelevu na maendeleo fungamani ya binadamu, kwa kuheshimu na kuthamini utu, haki msingi za binadamu, ustawi na maendeleo ya wengi. Hizi ni changamoto zilizoibuliwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na kufanyiwa kazi na viongozi wa kanisa tangu wakati huo hadi nyakati hizi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anagusia kuhusu mtazamo thabiti wa uaminifu wa Injili, misingi na kanuni za mafundisho jamii ya kanisa, teknolojia na utawala, ukuu wa binadamu katika nuru ya hali za teknolojia ya akili unde, kulinda utu wa binadamu wakati wa mabadiliko, na hatimaye ni kuhusu ukweli, kazi, uhuru, utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kujenga utamaduni wa kusikiliza na hatimaye kumwilisha Injili ya matumaini, kuishuhudia katika uhalisia wa maisha na hatimaye kutambua nyuso za maskini, dhaifu na waathirika wa nyanyaso za kijinsia, wafungwa, bila kuwasahau vijana wa kizazi kipya, wakimbizi na wahamiaji. Wote hawa wanapaswa kusikilizwa kwa makini. Kuhusu wimbi kubwa la wakimbizi, wahamiaji na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa, Baba Mtakatifu Leo wa 16 anasema kuna haja ya kuendeleza majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni ili kujenga ari na mwamko wa udugu wa kibinadamu, hali inayohitaji utashi na msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili kwa pamoja waweze kutembea katika upendo wa kiraia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuinua macho yao mbinguni, wajifunze kutoka kwa Kristo Yesu na kuwatazama majirani zao na watu wengine kwa jicho la kimungu, yani katika upendo, kwa kuwaheshimu na kuwathamini pamoja na kuwahurumia. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza wale wote walioshiriki katika sala ili kuifanikisha hija hii ya kitume kwa kiwango cha hali ya juu kabisa. Kwa namna ya pekee, Baba Mtakatifu anazishukuru jumuiya za watawa wa ndani nchini Hispania. Waamini waendelee kusali ili kwa maombezi na tunza ya Bikira Maria, mbegu ya imani, matumaini na mapendo iliyopandwa nchini Hispania iweze kuzaa matunda mengi na ya ajabu.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, wawakilishi wa kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ulinzi wa mtoto kutoka nchi mbalimbali za Amerika ya Kusini, Jumatano tarehe 17 Juni 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Kanisa linapaswa kuonesha ujasiri wa kusimama kidete, kulinda na kutetea maisha na utume wake, liwe tayari kuanzisha mfumo utakaolisaidia kurekebisha kasoro na mapungufu ya kibinadamu yaliyojitokeza kiasi cha kusababisha kashfa kama ilivyo wakati huu kuhusu kashfa ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Ukweli na wazi, toba na uongofu wa ndani ni mambo msingi katika mapambano dhidi ya nyanyaso za kijinsia ndani ya kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kufanya tajiriba ya kukutana na Kristo mfufuka katika maisha yao, tayari kuanza safari ya toba na uongofu wa ndani ili hatimaye kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Hii ni changamoto inayotekelezwa kwa sasa kwa njia uinjilishaji mpya unaokita mizizi yake katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko kwa kuonja na kuguswa na upendo wa Kristo Yesu usiokuwa na kikomo, kwanza kabisa kwa waamini kutoa nafasi kwa Kristo Yesu katika maisha yao. Mkutano huu unawawezesha waamini kuwa na mtazamo mpya zaidi unaosimikwa katika upendo na uhuru kamili, na kinyume chake ni kwa waamini kutumbukia katika kashfa na hivyo kuibua madonda makubwa katika maisha ya watu, mambo yanayokwamisha ukuaji wa mtu kiroho na kimwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaonya wawakilishi wa kituo cha utafiti na mafunzo kuhusu ulinzi wa mtoto kuhakikisha kwamba wao wenyewe hawageuki na kuwa ni sehemu ya kashfa hii mbaya katika maisha na utume wa kanisa, akifanya rejea kutoka kwa Kristo Yesu aliyewaonya wafuasi wake juu ya kuwakosesha wengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema wakati wa hija yake ya kitume nchini Hispania alipata nafasi ya kukutana na kusikiliza shuhuda ya kashfa ya nyanyaso za kijinsia zilizofanywa na wale waliopewa dhamana ya ulinzi, malezi na makuzi yao, na kwamba kanisa kwanza kabisa linapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa kusikiliza, kwa kutafuta ukweli, kwa kutenda haki sanjali na kulipa fidia, pamoja na kanisa kuendelea kujeketa katika mchakato wa ulinzi na utunzaji dhamana na jukumu la viongozi wa kanisa wakiwa katika mstari wa mbele. Lakini hii ni dhamana ya kanisa zima, na kwamba kama wawakilishi hawa wamejitwika dhamana na wajibu wa kuwa ni wataalamu waliotalaumiwa katika tafiti na ulinzi wa mtoto, Baba Mtakatifu Leo wa 14 na watia shime kusonga mbele katika utume huu kwa kuendelea kujenga na kuimarisha mitandao ya ushirikiano kati ya makanisa mahalia pamoja na taasisi za kiraia ili kujenga na kudumisha utamaduni wa kuzuia na kuwahudumia watoto wadogo na watu dhaifu katika jamii. Ni matumaini halali ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba kila eneo ndani ya kanisa, liwe ni katika maumbile halisi au katika mfumo wa kidigitali, liwe kweli ni mahali pa watu kukutana na Kristo Yesu anayewakomboa kutoka katika hofu na wasiwasi, hali ya kudhaniana vibaya na kutojali. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu amewatakia heri na baraka tele katika maisha na utume wao, pamoja na kuhakikisha kwamba wanajitahidi kushirikisha kanisa zima katika mchakato wa ulinzi wa mtoto.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika ziara ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 iliyoanza tangu tarehe 6 Juni huko Madrid na kumalizika tarehe 12 huko Tenerife, Papa alitembelea majimbo matano ya Hispania kuanzia na Madrid, Barcelona, Mtakatifu Riu, Canary na Mtakatifu Cristobal. Katika hotuba yake, Askofu Mkuu Luis Janvier Arguello Garcia, rais wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya ziara ya kitume, alitoa awali ya yote shukrani kwa Papa kwa ziara yake na kwa watu wa Hispania, hasa wa Katoliki, kwa makaribisho yao. Aliakisi kazi ya timu ambazo zimefanya kazi katika majimbo na katika maandalizi kitaifa, na kuwashukuru waandishi wa habari walioidhinishwa kwa matokeo ya maeneo mengi ulimwenguni. Shukrani kwa vyombo vya habari. Ziara hiyo ilikuwa ya moyo kuona uinjilishaji wa kanisa ukitenda kazi. neno lilitangazwa, liturujia ilisherekewa na upendo uliinuliwa. Kama alivyosema, ukweli huo wa utume wa kanisa hufanya kazi kama vyombo vilivyounganishwa ili pasiwepo tangazo bila upendo au sherehe bila neno kutangazwa. Kwa njia hiyo, rais wa Baraza la Maaskofu wa Hispania aliendelea kusisitiza kwamba Baba Mtakatifu alitualika tutazame msalaba, msalaba ulioangazwa, na pia alitaka kushughulikia maswali ya kibinadamu. Tulichopitia juma hili ni kitu ambacho hakuna mtu anayeweza kutuondolea, na ni sababu ya kutoa shukrani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatican, Askofu Fernando Prado Ayuso wa Mtakatifu Sebastiani nchini Hispania alichapisha barua ya kichungaji akialika jamii na jumuiya ya Kikristo ya Gipuzkoa kutafakari kuhusu jambo la uhamiaji kutokana na mtazamo unaozingatia utu wa binadamu, udugu na uwajibikaji wa pamoja. Katika ujumbe wake anakumbusha kwamba nyuma ya kila mchakato wa uhamiaji kuna historia za kibinafsi zinazoakisiwa na utafutaji wa fursa, hitaji la ulinzi na matumaini ya kujenga maisha bora. Hati hiyo inasisitiza kwamba uhamiaji ni mojawapo ya changamoto kubwa za wakati wetu na hauwezi kuchambuliwa tu kutokana na vigezo vya kiutawala au kisiasa. Kulingana na askofu huyo, ni muhimu kutambua thamani ya kila mhamiaji na kuepuka kuzipunguzia hadi idadi au takwimu tu. Alisisitiza kwamba ukweli wa uhamiaji huathiri maeneo mengi ya maisha ya kijamii, kuanzia elimu na ajira hadi makazi na maisha ya kiraia. Ndugu mpendwa msikilizaji, Askofu Prado pia aliakisi mchango ambao maelfu ya wahamiaji hutoa kila siku kwa jamii ya Gipuzkoa. Aliwataja kwa namna maalumu wale wote wanaofanya kazi katika huduma ya wazee na katika sekta mbalimbali za kiuchumi zinazotegemea juhudi na kujitolea kwao. Kwa askofu huyo, michango hii inaimarisha si tu uchumi bali pia maisha ya kiutamaduni na kijamii ya eneo hilo. Barua ya askofu inakubali kwamba kusimamia uhamiaji kunaleta changamoto halisi kama vile upatikanaji wa makazi, ujumuishaji wa kijamii na utunzaji wa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Hata hivyo, alisisitiza kwamba matatizo haya lazima yashughulikiwe kupitia sera zenye ufanisi na zinazoratibiwa, kuepuka ubaguzi na matamshi yanayosababisha kukataliwa au kutengwa. Kwa mtazamo huo, ujumuishaji unahitaji kukaribisha na kuungwa mkono na jamii mahalia na kujitolea kwa wale wote wanaofika kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii na kuheshimu kanuni za kawaida. Hatimaye askofu alihimiza parokia, familia, shule na vijana kuhamasisha utamaduni wa kukutana unaotegemea heshima, kusikiliza na ushirikiano. Ni Angela Wezaula, Vatican News.
2: Jimbo la Loikao huko Kaya nchini Myanmar limepokea ishara ya matumaini ya kurudishwa kwa kanisa kuu la Kristo Mfalme na kituo chake cha kichungaji ambacho kilikuwa kimekaliwa na jeshi tangu Novemba 2023. Eneo hilo lilitumika kama kituo cha jeshi wakati wa mzozo uliozuka kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar mnamo Februari 2021. Kwa hiyo hii inakuwa ishara ya matumaini. Katikati ya mgogoro, kutokuwa na uhakika na ugumu, imani inaendelea kudumisha jumuiya zinazotamani amani, upatanisho na kurudi kwenye maisha ya kawaida. Askofu Charles Obashwe alitoa shukrani na furaha kwa kurejea kwa kanisa kuu, akielezea kama wakati wa matumaini kwa jumuiya ya Wakatoliki wa eneo hilo, akibainisha kuwa majengo hayo yanaendelea kuhitaji matengenezo makubwa kabla ya kuanza tena jukumu lao kama vituo vya ibada na huduma ya kichungaji. Ukarabati wa sehemu kadhaa umefanywa, lakini kituo cha kichungaji bado hakina umeme na maji. Waamini wanarudi polepole na kuleta matumaini kwenye jimbo ya kupanga upya shughuli za kichungaji. Hata hivyo, askofu mwenyewe hajarudi kuishi huko. Utume wake alisema unabaki pale ambapo watu wake wako miongoni mwa waliohamishwa. Kulingana na shirika la kipapa la habari za Kimissionari Fides, mgogoro huo ulibainisha moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu nchini na kulazimisha mamia ya maelfu kukimbia makazi yao. Askofu Bashwe alibainisha kuwa zaidi ya watu 300,000 waliokimbia makazi yao wametawanyika katika mamia ya kambi kote jimboni.

0: Ezea, huduma ya kichungaji haizuiliwi tena katika majengo ya kanisa, bali inafanywa popote pale watu walipo. Kuna umoja wa mshikamano miongoni mwa jamii inayowaunga mkono kwa kusaidiana, huku ikisaidia wafadhili kuwawezesha wengi kuishi. Askofu alisema, kujitolea kwa pamoja kunaonesha uwepo wa Mungu miongoni mwa watu wake, kwani imani inabaki kuwa chanzo cha nguvu, huku jamii zikisubiri siku ambayo zinaweza kurudi nyumbani. Watoto na vijana hawapati elimu, na hivyo basi wasiwasi inaongezeka kwa kizazi kipya cha Mayanwia. Kwa kukubaliana na hali hiyo, watawa na wafanyikazi wa kanisa hupanga shule zisizo rasmi na shughuli za kielimu kwa kutumia rasilimali chache zinazopatikana. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.